0: je brzké kobylo, Rosinante nemá odmor, do ktorá je obnov a krepí na sú stopu praté.
1: Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote.

te aj ideť alebo... Priateľov, priateľov! Priateľov, priateľov! Priateľov, priateľov! Hršu pizdu materino! Mírne venka! Občanuľa! Mírne venka!

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.